0: 们两个人在外边警戒。
1: 是是，
0: 知道。跟我进来。
2: 何者？立ち入り禁止だ。出て行きなさい。
3: 砲撃中止の指示を与えろ。
2: ありえない。私は帝国軍人だ。

0: 天皇陛下、南京はすでに帝国のものになりました。3年以内に中国全土は降伏させて見せております。松本、今日一日疲れたことでしょう。早く休みなさい。
1: 要件があります。
0: 何？貴様を殺す。

0: 小心，姐！姐，那这边，快走！
1: 子给，子给，艾克！艾克，
0: 姐，
1: 艾克，
0: 你快起来，快走！他们来了，我们一起走！姐，快起来！姐，你快走！姐，姐。
2: 待て
3: 俺のペイ君だ。
2: どうだ。
3: お、逃げられないぞ。
2: 女だ。や
0: めろ。

0: 待ち伏せした敵の数はは
1: っきり分かりません。
0: バカ、
1: すみません。
0: いただけ、周りの通路を封鎖しなさい。絶対に逃がすな。
2: はい。